0: Michael Jackson på P4.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, nå har vi hørt rykter om Sverige og sparkesykkel.
3: Ja, skal vi sparke svenskere?
2: Altid.
3: Ja, en svenske som har, det jo, man skal jo ikke kjøre to på en sparkesykkel.
2: Nei.
3: Ute I Lørnskog-traktene.
2: Nei.
3: Nei. Så dette må vi ta tak I. Det er mannen som har tipset det her, det jo, han har betalt en bot for kjæresten sin. Men, okay. men hun vet jo ikke om han har betalt henne, så la oss ringe.
4: Isabel?
3: Ja, Isabel, det Steinar Balle fra Kriminalomsorgen som ringer.
4: Hei!
3: Du ble bøtelagt for å kjøre to på en sparkesykkel på Lillestrøm for en tid tilbake.
4: Ja.
3: Det var jo uklokt.
4: Ja, precis.
3: Vi har ikke hørt noe fra deg etter at du har unnlatt å betale det forelegget.
4: Men du, den vel betalt?
3: Nei.
4: Då ska jag titta så att den blir betald idag.
3: Nej, det är för sent. Här var det 14 dagars betalningsfrist.
4: Ja.
3: Och då är det ju den subsidiära fängelsestraffen som gäller. Det är 20 dagar.
4: Vad sa du att det?
3: Du skulle mött upp vid Ravneberg I kvinnefängsel I dag tidlig.
4: Skulle jag det?
3: Ja.
4: Oj, och jag är I Sverige. Jaha, okej. Okay. Jag är ju I Sverige.
3: Och det betyder att du har ju motsatt dig den zoningen. Du är ju klar över vad det innebär.
4: Nej.
3: För det första så är det ju omedelbar dubbling av zoningen så det blir ju 40 dagar.
4: Och vad ska jag göra I 40 dagar? Menar du att jag ska sitta I fängelse I 40 dagar?
3: Självklart.
4: Men herregud, alltså jag måste ju kunna få betala den.
3: Det kunde du, men det har du inte gjort.
4: Nej men alltså jag måste få prata med någon advokat eller någonting. Jag måste
3: Ja, det är ju lite sent att säga.
4: Vad är det som sker om jag inte kommer?
3: Allerede är ju zoningen dubblet till 40 dagar.
4: Nej men jag har ingen möjlighet till det. Alltså nu blir jag helt chockad.
3: Ja det blir jag ju för att se det rätt ut.
4: Ja om jag ska vara ärlig så är det min man som inte har betalat den här jäkla räkningen. Så att jag trodde ju givetvis att den var betald
3: och klar. Ja. Det är alltid lätt att skylla på någon andra.
4: Nej men
3: det kan man inte. Så det är ju bara att komma sig dit. Hur långt undan Ravneberg fängsel är du?
4: Jag är ju I Göteborg.
3: Ja, det är ju inte lång I biten, så du räcker ju det idag. Så du måste ju bara hiva dig på en buss eller köra gårde med en gång.
4: Mm.
3: Och packa det nödvändigaste.
4: Men du, alltså ärligt talat, det blir alltså, om inte jag skulle komma idag så blir det förlängt.
3: Så du kommer imorgon så blir det 60 dagar, men kommer du idag så blir det 40 dagar.
4: Ja, jag måste ringa till min advokat, jag måste kunna få göra det. Liksom.
3: Det kan du göra när du sitter I fängsel. Det är telefon där. Du har rätt I en samtal I uken.
4: Vad sa du att jag har?
3: Du har rätt I en telefonsamtal I uken och den kan du ju bruka till advokat. Har du någon frågor?
4: Jag är helt chockad. Jag är helt förtvivlad, jag är helt chockad.
3: Ja, nej alltså du ska ju vaska trailerdäck nå de nästa 40 dagarna.
4: Ska jag tvätta bildäck?
3: Lastbildäck, ja. Du måste fortsätta där nå skaffa en orange overall som du kan ha på dig.
4: Nej men vad då ska jag köpa med en orange dräkt?
3: Ja, zoningsdräkt.
4: Du, det här är ett skämt.
3: Om det är ett skämt?
4: Ja, då ska jag köpa en orange dräkt någonstans.
3: Ja, du må ha det. Och bak på ryggen så ska det stå, jag har gått fem på. Det må du få trycket på med bokstaver där.
4: Fy fan! Fy fan!
3: Går det bra med dig, Isabel?
5: Jag tror hon kan hämta sig på min stanna.
3: Är det Niklas som sitter vid sidan?
5: Ja, det är det.
3: Tack för tipsen, Niklas.
5: Du gick ut till bilen och står och gråter nu.
3: Ufta.
5: Vänta lite så kommer hon här.
3: Undskyld, Isabel. Går det bra?
4: Det är roligt.
3: Är det inte? Går det
4: Vem
3: bra?
4: Vem är det?
3: Det är P4 som ringer.
4: Fan!
3: Beklager.
4: När skivbarn du är elak.
3: Blev du lite stressad där?
4: Något så fruktansvärt som skivar elak. Gjorde du bra.
3: Ha en nydlig dag vidare du.
4: Ja, du är inte till dig.
1: Fem på. Är det din tur till att lura någon? Tips oss på e-post till 5@p4.no.